ta cho nó arni kapini nan chi kwa da ora arni kapina yun mor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni.